neviem, kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá.